Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: pasensya ang resulte ni mo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa. Pero ikaw, barato ka pa sa basura!
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Candy? Abi, nila lang kay kanara ang rason sa pagpagigrelasyon ko sa mong igsuon.
0: Naibaw ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mubabag!
1: Ha? Huh? Dili ko masugot nga makabaton ka mong liwat nga mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak! Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
2: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko ka mong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat ni mo ang imong pamilya o ako.
2: Candy. Siya si Sender Candy.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadampan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batul. Tambagi ko, Lady Batul. Tambagi ko, lady, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Kamakabuhay, once again, ikang salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: number one. This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

Ang kinabuhi sa masarak, usahay kusog ang beat, usahay hinay ang melody, apan ang importante ka pamilya ka vibes. Dili tamhunong sa pagpadayon ang matag pagsulay usa lamang kanuta sa mas nindot nga kanta sa imong kinabuhi. Usayaw gyud kawad iog paglaom, pagpadayon sa pagdamgo, pagpaningkamot ug pagampo ka pamilya ka vibes. Bisan unsa ang imong giagian karong taknaa, karong adlaw, ug sa sunod pang mga umaabot nga mga adlaw ug katuigan, hinumdumi nga adunay mas maayong ugma nga naghulat kanimo ka pamilya ka vibes. Daghan kayong salamat kaninyong tanan ka pamilya ka vibes. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ug SB Member Uriel Zamora Apsay, sa ngalan sab sa tuang Station Manager Jason Urbudaw, sa tuang mga kaubanan Tulit Rosales ninong kong kumpare. Gisa Adorna o kininyong ubos nga higala sa kahanginan kapamilya ka vibes, Budoy Pats, nga nagpabilin kaninyong usa ka pahinumdum, ayaw tuguti nga ang kasaba sa kalibutan mupalong sa musika sa imong kasing-kasing. Pagpadayon sa pagtuo, padayon sa pagbarog, ug padayon sa pagrak sa kinabuhi. Daghang salamat kapamilya ka vibes sa inyong makanunayong pagpaminaw hangtod ug mang adlawa. FMR 96.7 FM Nabunturan Davao di Oro, FMR Favorite Mix of Rock with Budoy Pats. Pasaka ang volume, batiang musika o rock hangtod sa walay hunong kapamilya ka vibes. God bless amping kanunay ug magkita-kita tapag-usab sa sunod natong rock session. Mayong hapon kapamilya ka vibes. Rock on mga ka vibes. Daghang salamat, amping takanurayog, dalaygo ng Dios. Bye-bye!

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sukilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid

Mga higala, kanino tunta sa kinabuhi kung walay problema, di ba? Pero maunitiman aninyo, mao kini ang tinuod, part sa atong kinabuhi ang mga pagsulay. Mao kini ang kaagi sa atong sinder karon nga si May nga taga Bayugan City. Ako to kini taga ang kinabuhi para masabtan ninyo, pero sa dili pa, ato sa ipabati kaniya ang usa ka awit nga iyang gihangyo.

0: sa kami.
1: Ah, padung na ko sa eskwelahan, Nong.
0: Dali pagod mi. Amot na sayo na baka ni mong papa ani gihimo sa imong inahan. Di ko magtuo nga mahimo na ni Julie ba?
1: Kay nga nabili si mama, Col.
0: Ang imong mama, naiuyab nga tumboy.
1: Oh, tumboy? Si mama?
0: Oo. Grabe kalambing nila, oy. Muna nga usay, paghatod sa tumboy, pauli na sa imong mama, taga anong kwarta?
1: Naiuyab si mama nga tumboy?
0: Ay, oo.